0: Just move on!
1: Радио Нова. DJ. Технологии. Музика. Шоу бизнес. Кино. Новините на Радио Нова.
2: Шарлот Девите издаде нов албум, озаглавен The Resistance, за собствения и лейбъл Context на 24 септември. Проектът е продължение на едноименното и ново аудиовизуално шоу и включва три нови парчета, както и интроверсия на заглавния трак. В записа участват Тео Наса и Exalt. По думите на Девите, The Resistance е сред парчетата, което е представила най-дълго преди официалното им издаване. А именно от идеята зад него в последствие се развива и цялата концепция за аудиовизуалното шоу. Неговата разширена версия дебютира през юли пред над 40 000 души на белгийски фестивал. Всички приходи от мини-албума ще бъдат дарени на международна организация, която работи за подкрепа и защита на клубната култура. Популярна компания за DJ оборудване обяви, че софтуерът ѝ вече поддържа универсалния формат One Library. Интеграцията позволява на потребителите да прехвърлят плейлисти на USB устройство и да ги използват директно със съвместима DJ техника. Поддръжката обхваща няколко модела. One Library съхранява и стандартизира информация като плейлисти и предварително зададени точки в траковете, което улеснява прехвърлянето на музикални библиотеки между различен софтуер и хардуер. Форматът беше представен през октомври миналата година като част от усилията за по-голяма съвместимост между различните DJ-платформи и устройства. Интеграцията с софтуера е поредната стъпка на марката в тази

посока след добавянето на поддръжка за две от най-големите стриминг платформи за музика в част от екосистемата на компанията. Deadmau5 добави специално събитие за публика от всички възрасти към серията си Day of the Deadmau5. Шоуто ще се проведе на 1 ноември в закрит увеселителен комплекс с площ от близо 4650 квадратни метра и повече от 50 атракции в Лафайет, Колорадо. Програмата е част от отбелязването на големия празник Денят на мъртвите и ще включва специални визуализации, прожектирани върху кръгъл лед екран около сцената с диаметър над 20 метра. Всеки билет ще осигурява и целодневен достъп до атракционите в комплекса. Събитието ще последва две поредни участия на Deadmau5 в Red Rocks Amphitheater на 30 и 31 октомври. Концертът на Хелоуин ще бъде първото му участие на тази дата на емблематичната локация, откакто серията Day of the Deadmau5 дебютира там през 2019 година. Световното турне Inhale Exhale на Rufus Du Sol се превърна в най-печелившото на електронен изпълнител в историята. Австралийското трио е генерирало приходи от 158 милиона долара и е продало 1 700 000 билета в рамките на турнето. Според данни на класацията за приходи от концерти, Inhale Exhale е първото турне в електронната музика, което преминава границата от 100 милиона долара приходи, както и първото с повече от 1 милион продадени билета. Турнето приключи на 5 септември след мащабна серия от концерти в Северна Америка, Европа, Океания и Латинска Америка. Резултатите увеличават общите приходи от концерти на Rufus Du Sol до 173 милиона и 700 хиляди долара, а броя на продадените билети в кариерата им до 1 милион и 900 хиляди. Така групата оглавява класациите сред електронните изпълнители по приходи и посещаемост. Японският диджей Юсуке Юкемацу обяви първото си самостоятелно хедлайн турне в Европа. Серията под името I Love Europe ще включва 5 събития през март идната година. Турнето започва на 12 март в Касхолдър в Амстердам, след което продължава в Париж, Брюксел и Копенхаген. Финалното събитие е насрочено за 27 март в O2 Academy Brixton в Лондон. Обявяването идва след активен период за Юсуке Юкемацу, който през август се включи в турнето на The Prodigy заедно с Карл Кокс, Анди Си и Дейвид Родиган. Наскоро той направи първия си съвместен бек-то-бек сет с Шарлот Де Вите в Нью Йорк. Алок привлече най-голямата публика в историята на сцената New Dance Order на фестивала Rock in Rio. Бразилският диджей и продуцент закри програмата на сцената на 12 септември със своя проект Rave the World, който привлече около 100 000 посетители. Финалният сет започна в 3 часа сутринта, като към Алок се присъединиха брат му Баскар и родителите им, които също са диджей. Именно това участие регистрира рекордната посещаемост на New Dance Order. Ден по-рано Алок представи проекта Keep Art Human на главната сцена на фестивала. Шоуто, посветено на човешкото творчество в ерата на изкуствения интелект, включваше 1500 дрона и 45 танцори с хореография на италианския колектив Urban Theory. Участията на Rock in Rio идват след активен фестивален сезон за Алок, включващ Tomorrowland, World DJ Festival в Япония и Electric Daisy Carnival в Тайланд. Lounge Mix.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

Keep on doing it.

0: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
1: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silverstar и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени. Защото има желания, които не трябва да чакат.
2: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е българска тиква Самсон за 59 цента за килограм. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: Радио Нова.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

0: От Fitness Flies знаем, че резултатите идват с постоянството. Затова имаме супер оферта за теб. 3-месечна карта от 69 евро за целия период. Гръбния само до 10 октомври. Избери си един от 14-те ни клуба в София и превърни думите в действия. Fitness Flies. Не спирай да тренираш. Стандартна цена на 3-месечна карта за Fitness Flies от 82 евро.
1: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

0: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
1: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

0: Тига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
1: За да не отиде всичко на кино, има решение. Застраховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и за дома.
3: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
4: Радио Нова.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

0: Радио Нова. Диджеи, технологии, музика, шоу-бизнес, кино. Новините на Радио Нова.
1: Алок привлече най-голямата публика в историята на сцената New Dance Order на фестивала Rock in Rio. Бразилският диджей и продуцент закри програмата на сцената на 12 септември със своя проект Rave the World, който привлече около 100 000 посетители. Финалният сет започна в 3 часа сутринта, като към Алок се присъединиха брат му Баскар и родителите им, които също са диджей. Именно това участие регистрира рекордната посещаемост на New Dance Order. Ден по-рано Алок представи проекта Keep Art Human на главната сцена на фестивала. Шоуто, посветено на човешкото творчество в ерата на изкуствения интелект, включваше 1500 дрона и 45 танцори с хореография на италианския колектив Urban Theory. Участията на Rock in Rio идват след активен фестивален сезон за Алок, включващ Tomorrowland, World DJ Festival в Япония и Electric Daisy Carnival в Тайланд. Японският диджей Йосуке Юкемацу обяви първото си самостоятелно хедлайн турне в Европа. Серията под името I Love Europe ще включва 5 събития през март идната година. Турнето започва на 12 март в Хасхолдър в Амстердам, след което продължава в Париж, Брюксел и Копенхаген. Финалното събитие е насрочено за 27 март в O2 Academy Brixton в Лондон. Обявяването идва след активен период за Йосуке Юкемацу, който през август се включи в турнето на The Prodigy заедно с Карл Кокс, Анди Си и Дейвид Родиган. Наскоро той направи първия си съвместен back-to-back сет с Шарлот Де Вите в Нью Йорк. Световното турне Inhale Exhale на Rufus Du Sol се превърна в най-печелившото на електронен изпълнител в историята. Австралийското трио е генерирало приходи от 158 милиона долара и е продало 1 700 000 билета в рамките на турнето. Според данни на класацията за приходи от концерти, Inhale Exhale е първото турне в електронната музика, което преминава границата от 100 милиона долара приходи, както и първото с повече от 1 милион продадени билета. Турнето приключи на 5 септември след мащабна серия от концерти в Северна Америка, Европа, Океания и Латинска Америка. Резултатите увеличават общите приходи от концерти на Rufus Du Sol до 173 милиона и 700 хиляди долара, а броя на продадените билети в кариерата им до 1 милион и 900 хиляди. Така групата оглавява класациите сред електронните изпълнители по приходи и посещаемост. Deadmau5 добави специално събитие за публика от всички възрасти към серията си Day of the Deadmau5. Шоуто ще се проведе на 1 ноември в закрит увеселителен комплекс с площ от близо 4650 квадратни метра и повече от 50 атракции в Лафайет, Колорадо. Програмата е част от отбелязването на големия празник Денят на мъртвите и ще включва специални визуализации, прожектирани върху кръгъл лед екран около сцената с диаметър над 20 метра. Всеки билет ще осигурява и целодневен достъп до атракционите в комплекса. Събитието ще последва две поредни участия на Deadmau5 в Red Rocks Амфитеатър на 30 и 31 октомври. Концертът на Хелоуин ще бъде първото му участие на тази дата на емблематичната локация, откакто серията Day of the Deadmau5 дебютира там през 2019 година. Популярна компания за DJ оборудване обяви, че софтуерът ѝ вече поддържа универсалния формат One Library. Интеграцията позволява на потребителите да прехвърлят плейлисти на USB устройство и да ги използват директно със съвместима DJ техника. Поддръжката обхваща няколко модела. One Library съхранява и стандартизира информация като плейлисти и предварително зададени точки в траковете, което улеснява прехвърлянето на музикални библиотеки между различен софтуер и хардуер. Форматът беше представен през октомври миналата година като част от усилията за по-голяма съвместимост между различните DJ платформи и устройства. Интеграцията с софтуера е поредната стъпка на марката в тази посока след добавянето на поддръжка за две от най-големите стриминг платформи за музика в част от екосистемата на компанията. Шарлот Де Вите издаде нов албум, озаглавен The Resistance, за собствения и лейбъл Context на 24 септември. Проектът е продължение на едноименното и ново аудиовизуално шоу и включва три нови парчета, както и интроверсия на заглавния трак. В записа участват Тео Наса и Exalt. По думите на Де Вите, The Resistance е сред парчетата, което е представила най-дълго преди официалното им издаване, а именно от идеята зад него в

последствие се развива и цялата концепция за аудиовизуалното шоу. Неговата разширена версия дебютира през юли пред над 40 000 души на Белгийски фестивал. Всички приходи от мини-албума ще бъдат дарени на международна организация, която работи за подкрепа и защита на клубната култура. Lounge Mix.

0: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
1: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е българска тиква Самсон за 59 цента за килограм. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Радио Нова.

The Lounge Mix.

0: Тига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
1: За да не отиде всичко на кино, има решение. За страховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и за дома.
3: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
4: Радио Нова.

значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

Thank you.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

0: Радио Нова.
1: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
2: This is Roger Sanchez on Radio Nova.

0: значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

Keep it pumping.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

last memory of her is 20 years.